1, all great things for your day. Selamat malam Jakarta, masih barengan sama gue Cindy Lau, nemenin lo standby. Kembali lagi nih di malam hari. Mana katanya pada nyariin gue.